never needed anyone. And making love is just a

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir

sva šla na

上。

0: ponovitev. Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi vas vabimo, da prisluhnete oddaji Šaleška danes. V njej pa o umeščanju druge piščančje farme kmetije Drofelnik v Paški vasi, o čemer so na zadnji seji razpravljali tudi svetniki občine Šmartno ob Paki. Spregovorili pa bomo tudi o novi pridobitvi strelskega društva Mrož iz Velenja in o investicijah, ki se s polno paro nadaljujejo v občini Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. Umeščanje druge piščančje farme kmetije Drofelnik v Paški vasi že kar nekaj časa razdvaja javnost predvsem zaradi vplivov farme na okolje. Na ponedeljkovi seji Šmarškega občinskega sveta se je glede tega razvila kar živahna razprava, govori župan občine Šmartno Paki Janko Kopušar.
2: Postopek sprejemanja tega občinskega podrobnega prostorskega načrta ima že kar dolgo brado. Mi se ga trudimo voditi čim bolj transparentno, predvsem zaradi tega, ker se seveda to povzroča vplive na okolje in pa ker je oblikovana tudi civilna iniciativa, ki nas ves čas opozarja na posledice umeščanja takega objekta v okolje. Tudi svetniki seveda so, bom rekel, ves čas spremljajo, tudi bili so prisotni na javni obravnavi tega odloka, ki je bil pred dobrim mesecem dni v našem mladinskem centru v okviru javne razgrnitve tega odloka in pa tudi okoljskega poročila. Prispelo je kar nekaj pripomb, predlogov, na katere so pripravljavci pripravili odzivno poročilo oziroma stališča do teh pripomb in te je potrjeval občinski svet.
1: In kakšnih pripomb je bilo največ?
2: Pripombe so bile strnjene pravzaprav v pet področji, se pravi cesta do tega objekta, potem odvodnjavanje meteornih voda z tega območja, potreben zeleni pas, tudi zaprtje obstoječega hleva v sami Paški vasi na domu v Drofelnikovih in pa najbolj pomembno področje, to pa so smrad in pa emisije prahu in na to so se nanašale največ pripomb oziroma praktično vse pripombe.
1: Kako pa se je odzval občinski svet?
2: Občinski svet je potrdil stališča, ki jih so jih pripravili pripravljavci, seveda tudi z jasnim sporočilom, da je pač potrebno vse zaveze pred sprejemom odloka korektno oziroma zapisati v obliki, da bodo pomenile obvezo in seveda, da bodo predvsem tudi na terenu izvršene.
1: Ali to že pomeni, da bo odlok tudi sprejet? Kopušar pravi.
2: Mislim, da še ni gotovo, da bo ta odlok zagotovo sprejet, vendar pa tudi, kot je bilo slišati iz civilne iniciative, pravzaprav tudi te pripombe oziroma predlogi, ki jih imajo, se nanašajo predvsem na obstoječi hlev. Verjamem, da se lahko ta stališča še nekako zbližajo in morda celo najdemo rešitev, ki bo nekako zadovoljila obe strani.
3: Šaleška danes.
1: Mestna občina Velenje je invalidom prijazna občina, ki se trudi na vseh področjih omogočiti invalidom oziroma tistim z gibalnimi oviranostmi kar najlažji dostop do različnih zgradb in prostorov in jim tako zagotoviti možnosti za njihovo udejstvovanje na različnih področjih. Tudi ko gre za športno udejstvovanje. Tako je novo pridobitev nedavno pridobilo tudi strelsko društvo Mrož iz Velenja. Gre za dvižno ploščad, ki omogoča dostop do prostorov strelskega društva invalidnim osebam. Velenjski župan je ta teden obiskal trening njihovih strelcev, o pomenu nove pridobitve pa je dejal.
4: Vemo, da je konec koncev tudi član tega strelskega društva dobitnik paralimpijske medalje. Večkratni dobitnik medalj, seveda naš Franček Gorast Tiršek in mislim, da je ta pridobitev seveda pomembna pridobitev tudi za, ali pa predvsem za tiste najbolj ranljive skupine ljudi, ki jih je v naši skupnosti tudi kar nekaj in s tem, ko približujemo športno infrastrukturo tem ljudem, seveda tudi jim omogočamo, da se lažje in bolj kvalitetno ukvarjajo tudi za športnimi aktivnostmi.
1: In koliko je bilo potrebno odšteti za novo pridobitev?
4: Vrednost investicije je bila slabih 80 tisoč evrov, ki smo jih seveda zagotovili v proračunu mestne občine Velenje. Nepovratnih sredstev pa za to investicijo ni bilo.
1: Toliko v prvem delu oddaje, v drugem delu pa več o pomembnejših investicijah, ki trenutno potekajo v občini Šoštanj. Podrobnosti sledijo že čez 3 minute.

0: Šaleška danes.
1: Ponovno pozdravljeni v oddaji Šaleška danes. V občini Šoštanj v letošnjem letu nadaljujejo z izvedbo nekaterih za občino zelo pomembnih investicij. Nekatere so se pričele že v lanskem letu in se v letošnjem letu nadaljujejo. Gre predvsem za nadaljevanje izgradnje novega športnega centra in za postopke povezane z nadomestitveno gradnjo za poplavljence, pa tudi za obnovo kulturnega doma in aktivnosti za izgradnjo nove šole. Več o tem je v pogovoru z Jasmino Škarja za naš radio povedal šoštanski župan Boris Goličnik.
2: Ja, drži, dve največje investicije, nadomestitvena gradnja, komunalna opremljenost in pa izgradnja velikega športnega parka, ki nekako že dobiva tisto zaključno pravo podobo. Jaz mislim, da se res prav vidi, kak velik športni kompleks je nastal, vidi se že podoba zonanjih igrišč, notranjost je že položena, keramika, prezračevanje, inštalacije, vse to. Počasi začnemo z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z naravno travo, tako da ja, gradnja lepo poteka in verjamem, da se bomo vsi skupaj veselili nekje proti koncu septembra, začetku oktobra otvoritve.
3: Kaj pa sama nadomestitvena gradnja, kako daleč so postopki?
2: Kar se tiče nadomestitvene gradnje, izvajamo gradnjo komunalne opremljenosti, infrastrukture, se pravi vodovoda, komunalnih vodov, ceste, pločnikov, razsvetljave. Gradnje je v polnem teku, tako da je res podvilo široko eno veliko gradbišče. Dela se po cele dneve z željo, da kar čim prej to investicijo speljemo oziroma, da bo komunalna opremljenost zgrajena in da si bodo lahko prebivalci, ki se pač morajo seliti, začeli ustvarjati nove domove.
3: Kulturni dom je potreben obnove, to lahko vidimo, kadar obiščemo torej ta vaš hram kulture. Kako bo sanacijo?
2: Kulturni dom trenutno obnavljamo notranjost prostorov. V septembru lani je neurje poškodovalo streho, potem je zalilo notranje prostore. Mi smo najprej sanirali streho, potem so sledili postopki sošenja objekta, usklajevanje za varovalnico, potem izvedba vseh potrebnih nabavnih postopkov. V kulturnem domu gostimo tudi učilnice naših prvošolčkov, zato je bilo še posebej pomembno, da to sanacijo izvedemo res temeljito, kakovostno in varno. In sem vesel, da so dela trenutno res že v zaključni fazi, tako da bomo vse to, kar je bilo posledica tudi neurja, sanirali in da bo kulturni dom dobil zopet urejene prostore. Predvsem pa mi je res pomembno, zato ker so teh prostorih trenutno tudi prvošolčki in za koga, če ne za prvošolčke, da poskrbimo, da bomo imeli ustrezne prostore. Hkrati bi pa omenil tudi to, ko govorimo o prvošolčkih, da zelo aktivno v tem času tudi delamo na aktivnostih za izgradnjo nove šole za prvo triado. Pred kratkim smo odkupili dva objekta ob obstoječi šoli, kjer bo v nadaljevanju nova šola, pripravljamo dokumentacijo, tako da tudi na tem področju smo zelo aktivni in jaz verjamem, da se bomo v roku prihodnjih dveh let veselili v Šoštanju nove šole za prvo triado.
1: To je bila oddaja Šaleška danes. Poudarki iz oddaje sledijo po naslednji skladbi.

0: Šaleška danes.
1: Poudarki iz oddaje Šaleška danes. V današnji oddaji smo povedali, da so šmarški svetniki na ponedeljkovi seji govorili tudi o umeščanju druge piščančje farme kmetije Drofeljnik v Paški vasi, ki že kar nekaj časa razdvaja javnost, predvsem zaradi vplivov farme na okolje. Povedali smo tudi, da se je strelsko društvo Mrož nedavno razveselilo nove pridobitve, posebne dvižne ploščadi, ki omogoča lažji dostop do prostorov društva gibalno oviranim. Mestna občina Velenje je za investicijo odštela slabih 80 tisoč evrov. Spregovorili pa smo tudi o pomembnih investicijah, ki v tem času potekajo v občini Šoštanj. Gre predvsem za nadaljevanje izgradnje novega športnega centra, za aktivnosti povezane z nadomestitveno gradnjo, pa tudi za obnovo kulturnega doma in aktivnosti za izgradnjo nove šole. To pa je tudi vse v oddaji Šaleška danes.
2: Šaleška danes.
3: Prva ponovitev.
2: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.

Radio Velenje.

0: Radio Velenje. Kis Slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
1: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
1: Izkoristi akcijo optiki Centina Velenka. Nič 4 299 799.
2: Globoko vdihni. Vzameš lanene hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
3: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radio Velenje.

0: Kultura.
1: Kultura.
0: Kultura.
1: Kultura vabi.
2: Dobro jutro. Zadnja junijska sobota bo ponudila številne priložnosti za druženje, šport, kulturna doživetja in sproščeno poletno vzdušje. Med 8 in 12 uro bo v mestni knjižnici Velenje potekal sejem rabljenih knjig Vsi kupujemo, vsi prodajamo. Ob 10. uri bodo v domu krajevne skupnosti Konovo športne igre Zveze invalidov v kegljanju s kroglo na vrvici, ki jih pripravlja Društvo invalid Konovo. Popoldne bo ob 15. uri pod Brunarico pri gasilskem domu Škale potekalo že 26. srečanje preseljenih Škalčanov v okviru preditve Škalska pravljica. Društvo Reviva z Škale bo s kulturnim programom in druženjem obudilo spomine nekdanjih prebivalcev kraja. V Sončnem parku bo od 17. ure dalje v okviru dijaškega festivala Park spet dogaja v spredju sproščeno druženje ob športnih in družabnih igrah, velikanski igri Človek ne jezi se ter večernem filmskem ogledu na prostem. Prav posebno vzdušje pa bo ob 19.30 pričakalo obiskovalce na Šaleškem gradu. Turistično društvo Šalek pripravlja dogodek Okresi se dan obesi, ki bo skozi zgodbe, glasbo in stare ljudske običaje obudil skrivnostno izročilo kresne noči ter obiskovalce popeljal v čarobni svet najkrajše noči v letu.
0: Kultura vabi. Radio Velenje.
3: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
4: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Suši Velenka. Zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Da se sjetiš nekaj mene.
3: Zamudite.
4: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
5: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
6: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
7: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
8: Ajs!
5: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
5: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
6: Skoči v Velenko po Vesuši Malico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
9: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
0: Z vami Radio Velenje.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Doživite drzno. Toyota CHR Cool. Tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Vam je zmanjkalo mesnih dobrot?
4: Rešitev so Križnikovi mesomati v Velenju, Mozirju, Šoštanju in Slovengradcu.
3: Vedno dobro založeni.
4: Obratujejo 24 ur na dan, vse dni v letu.
5: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
2: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave te reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Uživamo poletje na Radiu Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Lep pozdrav vsem voznicam in voznikom na naših cestah. Tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno in varno, kjerkoli že ste.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Vid Hrovat.
1: 8 ura na Radiu Velenje, Vid Hrovat sem vaša družba in skupaj bomo preživljali tole soboto vse do enih popoldan. Prijetnih 22 je zaenkrat v Velenju, ne bo pa trajalo dolgo. Kako bo čez dan, preverimo v kratkem, ta čas pa prisluhnimo Olivia Newton-John in Johnu Travolti, Summer Nights, še prej pa Neša, muza tvojega bluza. Sobota, 27. junij, dobro jutro.

0: Struce poletje, najboljše domače in Radio Velenje.
1: Današnja sobota pa marsikateremu učencu in dijaku po dolgem času ne predstavlja prav nič posebnega. Začele so se namreč poletne počitnice. Ob tej priložnosti pa dijaška sekcija Šaleškega študentskega kluba že vrsto let pripravlja dijaški festival Park spet dogaja. Letos se je začel 24. junija s stand-upom in koncertom dijaških bendov v parku pred gimnazijo, nadaljevali so z dogodkom Stop Motion Studio, kjer so se dijaki učili osnove videoanimacije, včeraj pa so na terasi MC placa nastopili Raisin Records, Ivč in Mirko Grozni. Danes pa bo v Sončnem parku potekal dan družabnih iger, ob sončnem zahodu pa si bodo ogledali tudi film. Vsi dijaki, ki še niste pobegnili kam na dopust, vljudno vabljeni.

0: Radio Velenje.
1: Kmetija Špegelj Zmute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
2: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
3: Uf, tole pa paše.
4: Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
5: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
6: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohištvo.si
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
8: Globoko vdihni. Vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
9: Vse to ima Pepko. Velenka te reši.

Slovenijo bo ob koncu tedna zajel vrhunec vročinskega vala. Jutri in v ponedeljek se bodo temperature po nižinah povzpele od 34 do 39 stopinj, zato je Agencija Republike Slovenije za okolje za dele države izdala rdeče, drugod pa oranžno opozorilo. Vročina naj bi popustila sredi prihodnega tedna, ko se poveča tudi možnost krajevnih neurij. Visoke temperature povzročajo težave tudi v železniškem prometu. Zaradi okvare kretnice je mednarodni vlak pred železniško postajo Ljubljana obstal 74 minut, potniki pa so čakali v zelo vročih vagonih. Slovenske železnice zaradi vročine do 2. Julija na več progah med 12 in 19 uro omejujejo hitrost vlakov, zato so možne zamude po vsej Sloveniji. V visokih temperaturah je priporočljivo, da ostanemo nekje na hladnem, popijemo dovolj tekočine in se izogibamo fizičnim naporom. Poletje je lepo, visoke temperature pa so lahko nevarne, zato pazimo nase.

0: Pa preverimo še aktualne vremenske temperature. Velenje, jasno, 23 stopinj imamo, Mozirje in Mislinja prav tako, Celje in Žalec pa 24 stopinj. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
1: Promet na Radiu Velenje.
0: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če na vaši poti srečate policiste ali naletite na zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.

0: Radio Velenje.
1: Pa preverimo, kaj vse se danes dogaja v Velenju in okolici, katerih dogodkov vse se lahko udeležimo. V knjižnici Velenje danes od 8. pa do 12. ure poteka knjižni sejem Vsi kupujemo, vsi prodajamo. Ob 10. bodo v prostorih krajevne skupnosti Konovo potekale športne igre Zveze Invalid. Ob 3. popoldan bo pred gasilskim domom Škale potekalo 26. srečanje preseljenih škalčanov Škalska pravljica. Ob 5. popoldne bo v Sončnem parku v sklopu festivala Park spet dogaja potekal dan družabnih iger in ogled filma. Kaj pa kino? V kinu Velenje bo ob 5. na sporedu sinhronizirana animirana družinska pustolovščina Tafiti, ob 6. mladinska drama Ko te je strah, globoko vdihneš in se nasmehneš, ob 8. znanstveno-fantastični triler Dan razkritja, ob 9. pa akcijska znanstveno-fantastična pustolovščina Mortal Kombat 2. Vljudno vabljeni.

0: Radio Velenje.
1: Pri Gume Pro Šoštanj samo v juniju. Akcija.
2: Polnjenje klime že od 39 evrov.
1: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
2: Gume Pro Šoštanj. 031-776-500.
3: A čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
2: Lahko pa greš v Pepko Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom.

0: Pepko Velenka vabi.
1: Slušni aparati iz Neurota.
0: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
0: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
2: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
3: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: Na Kamot poletje je doma na Radiu Velenje.
1: Na današnji dan.
2: Na današnji dan leta 1862 se je rodil slovenski industrijalec inženir Janez Puh, ki je prijavil več kot 30 patentov. Še posebno ga je zanimal razvoj avtomobila, svojimi vozili pa je oskrboval tudi avstrijski dvor. Leta 1875 se je rodil slovenski skladatelj Gojmir Gregor Krek, ki je ovrgel tradicijo naše glasbe romantike in čitalništva ter začel novo obdobje v glasbi. Leta 1898 je Kanadčan Joshua Slocum kot prvi človek sam obplul svet. Leta 1967 je v Londonu začel delovati tudi prvi bankomat. Na današnji dan leta 1975 so na vrhu takratne najvišje velenjske stolpnice na Šaleški cesti svečano odprli prve prostore Radia Velenje. Leta 1978 je bila v Lokovici slovesnost ob začetku del pri izgradnji Šaleške magistrale na trasi med Lokovico in Gorenjem. Leta 1983 so delavci Gradisa začeli v Velenju graditi podhod pod Kidričevo cesto med knjižnico in pošto. 27. junija leta 1991 se je začela 10-dnevna slovenska osamosvojitvena vojna. Na današnji dan pa praznuje tudi slovenska policija, in sicer v spomin na leto 1991, ko so se policisti spopadli z jugoslovansko ljudsko armado na mejnem prehodu Holmec.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Zveza potrošnikov Slovenije opozarja na pasti hitrih oblik plačil. V Budimpešti konec julija in v začetku avgusta prvi festival ulične glasbe. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
2: Top event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
6: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti obstanete v zastoju ali opazite prometno nesrečo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
2: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
2: Z vami je
0: Vid Hrovat.
6: 9 ura na Radiu Velenje, poletne temperature pridno rastejo, mi pa se hladimo na kamot v družbi same dobre muzike. Čez dobrih 15 minut prisluhnemo oddaji Šaleška danes, o čem bo govora, razkrijemo v kratkem, ta čas pa prisluhnemo Martin Krpan, je v Šiški še kaj odprtega.

0: Radio Veleni.
1: Ker smo radi na komot. Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
0: Radio Velenje.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Ajs!
4: Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
5: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
5: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. V Suši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
6: Gume Pro Šoštan. Vse na enem mestu za vaše vozilo.
7: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
6: Na voljo tudi LimPay plačilo.
7: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
8: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
5: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Šaleška danes.
1: Po naslednji skladbi pa vabljeni k poslušanju oddaje Šaleška danes. Med drugim bo govora o gozdarskem tekmovanju z motornimi žagami v Cerkovcah, o novi pridobitvi strelskega društva Mrož Velenje, o pomembnih investicijah občine Šoštan in o rebalansu proračuna občine Šmartno Opaki. Vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: V Cerkovcah bo jutri s pričetkom ob 9. uri zjutraj potekalo že 10. jubilejno gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami. Tamkajšnja krajevna skupnost ga pripravlja v sodelovanju z društvom lastnikov gozdov Šaleške doline. Več o dogodku je v pogovoru z Jano Titan povedal predsednik krajevne skupnosti Cerkovce Dani Albrecht.
2: Na športnem igrišču v Cerkovcah v sodelovanju z društvom lastnikov gozdov Šaleške doline pripravljamo gozdarsko tekmovanje z motornimi žagami. Bo že to kar 10. tekmovanje tukaj pri nas v Cerkovcah, na katerem se bodo tekmovalci pomerili v 5 disciplinah. To so menjava verige, potem je to kombinirani rez, precizni rez, zasek in pa potegovanje, ter na koncu, tista najbolj atraktivna disciplina je pa kleščenje. To tekmovanje pripravljamo, da povežemo med seboj vse lastnike gozdov, vse tekmovalce, predvsem pa, da mogoče predstavimo delo z motornimi žagami in pa seveda, bom rekel, predvsem varno delo no, z motornimi žagami in pa z vso opremo.
3: Komu je ta memorial posvečen, kako je nastala ideja za njegovo organizacijo?
2: Ta memorial je posvečen Milanu Pogorjevčniku, to je bil gozdar, vodja enote Nazarje, ki se je žal po nesrečo in je bil, bom rekel, eden izmed tistih začetnikov tega tekmovanja, vedno prisoten, pomagal in njemu v spomin je potem tudi stalo to tekmovanje.
3: Koliko tekmovalcev pričakujete?
2: Letošnje leto smo omejili na 30 tekmovalcev. Tekmovalci pridejo iz vse Slovenije, bom rekel, tudi nekaj tistih najboljših, ki so leto zastopali tudi Slovenijo na svetovnem prvenstvu, ki je bilo letos v Sloveniji. Tako da tekmovalci so že prijavljeni, imamo znano število, tako da jih pričakujemo v nedeljo skozi vrst dan.
3: Pri delu z motorno žago pa je varnost izjemno pomembna. Kako boste poskrbeli za varno izvedbo tekmovanja?
2: Že pred samim pričetkom tekmovanja je pripravljen pregled motornih žag, kje se preveri vsa zaščitna sredstva. Tudi sami tekmovalci morajo biti opremljeni z zaščitnimi sredstvi, to so obvezna čelada, rokavice, protivrezne hlače, zaščitni čevlji, tako da res, bom rekel, varnost je na prvem mestu pri samem tekmovanju.
3: Dogodek pa ni namenjena ne le tekmovalcem, tudi širši javnosti, družinam. Po tekmovanju sledi veselica, ne?
2: Ja, res je, samo tekmovanje namenjeno vsem gledalcem, ki bodo obiskali v nedeljo naš kraj. Lahko vem, da poleg samega tekmovanja bo skozi dan tudi predstavitev gozdarske opreme, tudi nekaj strojev gozdarskih bo predstavljenih, tako da bo kar veliko zavideti. Seveda, po končanem tekmovanju, nekje ob 17. uri, pa pripravljamo eno veliko vrtno veselico. Bom rekel, že po kar nekaj letih bo zopet v Cerkovcah poskrbljeno za dobro glasbo, mogoče tudi ob sami obletnici naše krajevne skupnosti, kajti v letošnjem letu je 50 let, odkar uradno obstaja naša krajevna skupnost, pa smo rekli tudi, da bomo poskrbeli za dobro glasbo. Ansambl Modrijani pridajo eden med najboljših ansamblov v Sloveniji, tako da bo res veselo tja pozno noč.
0: Šaleška danes.

0: Šaleška danes.
1: Mestna občina Velenje se trudi na vseh področjih omogočiti invalidom kar najlažji dostop do različnih zgradb in prostorov in jim tako zagotoviti možnosti za njihovo udejstvovanje na različnih področjih. Tudi ko gre za športno udejstvovanje. Tako je novo pridobitev nedavno pridobilo tudi Strelsko društvo Mrož iz Velenja. Gre za dvižno ploščad, ki omogoča dostop do prostorov strelskega društva invalidnim osebam. Velenjski župan je ta teden obiskal trening njihovih strelcev in o pomenu nove pridobitve dejal.
2: Vemo, da je konec koncev tudi član tega strelskega društva dobitnik paralimpijske medalje. Večkratni dobitnik medalj, seveda naš Franček Gorazd Tiršek in mislim, da je ta pridobitev seveda pomembna pridobitev tudi za, ali pa predvsem za tiste najbolj ranljive skupine ljudi, ki jih je v naši skupnosti tudi kar nekaj in s tem, ko približujemo športno infrastrukturo tem ljudem, seveda tudi jim omogočamo, da se lažje in bolj kvalitetno ukvarjajo tudi za športnimi aktivnostmi.
1: Za postavitev dvižne ploščadi je mestna občina Velenje namenila 80.000 evrov sredstev iz občinskega proračuna.
3: Šaleška danes.
1: V občini Šoštan v letošnjem letu nadaljujejo z izvedbo nekaterih za občino zelo pomembnih investicij. Gre predvsem za nadaljevanje izgradnje novega športnega centra in postopke povezane z nadomestitveno gradnjo za poplavljence, pravi šoštanski župan Boris Goličnik.
4: Ja, drži, dve največje investicije, nadomestitvena gradnja, komunalna opremljenost in pa izgradnja velikega športnega parka, ki nekako že dobiva tisto zaključno pravo podobo. Jaz mislim, da se res prav vidi, kak velik športni kompleks je nastal. Vidi se že podoba zunanjih igrišč, notranjost je že položena, keramika, prezračevanje, inštalacije, vse to. Počasi začnemo z izgradnjo velikega nogometnega igrišča z naravno travo, tako da ja, gradnja lepo poteka in verjamem, da se bomo vsi skupaj veselili nekje proti koncu septembra, začetku oktobra otvoritve.
1: V polnem teku je tudi izvedba komunalne ureditve na območju nadomestitvene gradnje pod Vilo Široko. Izvajalci hitijo z deli, da bi čim prej omogočili upravičencem, da pričnejo z gradnjo novih domov. V teku je tudi obnova kulturnega doma, v občini pa že izvajajo tudi nekatere aktivnosti za izgradnjo nove šole za prvo triado, je še povedal šoštanski župan.
3: Šaleška danes.
1: Svetniki občine Šmartno ob Paki so na ponedeljkovi seji občinskega sveta potrdili predlog občinske uprave o rebalansu letošnjega proračuna. Zakaj je bil ta rebalans potreben, pojasnjuje tamkajšnji župan Janko Kopušar.
5: Pravzaprav je razlog samo eden največji, to je, da smo zagotovili potrebna sredstva za komunalno opremljenost, za nadomestitvene gradnje, tako za območje pri osnovni šoli, kot tudi za območje v Logu, kjer sicer še nimamo gradbenega dovoljenja. To je glavni razlog, da smo sprejeli letošnji rebalans, poleg tega seveda smo pa izvedli tudi popravke nekaterih drugih postavk, predvsem za občinski prostorski načrt, kjer nam še manjka nekaj denarja in pa za tudi za plačilo vrtca, kjer smo že na prejšnji seji dvignili cene.
1: Po rebalansu znašajo prihodki proračuna 8,2 milijona evrov, odhodki pa za 9 milijonov 190 tisoč evrov. Primanjkljaj, ki znaša 990 tisoč evrov, bodo pokrili iz sredstev, ki so jih prenesli iz lanskega leta v višini v nekaj več kot 1,2 milijona evrov. To pa je bilo tudi vse v oddaji Šaleška danes.
3: Šaleška danes.

0: Rádio Velenje.
1: Izšla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cunda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cunda Velenka te zna obleči.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Tudi jaz sem potreboval.

0: prodala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
1: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
2: Radio Velenje.

0: Radio Velenje, ker smo radi na kamot.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: V Bejrutu po sklenitvi sporazuma med Libanonom, Izraelom in ZDA protesti. Z vodo in opozorili o reševalnem pasu za varnejše poletne poti. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na tretji tekmi domačega turnirja Lige narodov v Ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti trikratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na prvih dveh tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že dve zmagi.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Slovenci. Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikliraj.si.
4: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
0: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
0: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Promet. Radio Velenje.
6: Pozdrav še na ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pri Žalcu in pred Celjem zahod proti Mariboru zaradi pneumatike na vozišču. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite še kakšno oviro na cesti ali radar, pa nam to sporočite na 080 13 02.
1: Skupaj tudi na poti.
0: Vesela sobota
1: na Radio Velenje.
0: Z vami je
1: Vid Hrovat.
6: 10 je ura na Radiu Velenje in prihajajoča ura bo malce bolj športno obarvana. Veliko novic iz svetovnega prvenstva v nogometu, nekaj o domači nogometni sceni in nekaj malega v kolesarstvu ter še kaj. Vabljeni k poslušanju oddaje Športna sobota na sporedu čez dobrih 15 minut, ta čas pa prisluhnemo še Ireni Vrčkovnik in Happy Bandu Povabi me, Texas Lightning, No No Never, najprej pa Newt, She's the Best.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje. Kis slodar iz sočnih jabolk sadjarskega centra Turen bo dodal piko na i vašim okusnim poletnim solatam. Domače, naravno, kvalitetno. Dobite ga po znižani ceni v najbližji poslovalnici kmetijske zadruge Šaleška dolina.
2: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
3: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
4: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Ali veš, da za skoraj vsakim medicinskim prebojem stojijo brezštevilni junaki, za katere nikoli ne slišimo? 100 milijonov laboratorijskih živali, ki žrtvujajo svoje življenje za zdravje ljudi.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

stvar je samo nor, je sam nor, aha, je samo bogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvar. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha, tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo, za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam kroz.

tila. Amorova zlatna strelica, tvoje lice

0: Спортна субота.
1: Senegal, ki je svetovno prvenstvo v nogometu začel z dvema porazoma in slabo razliko v zadetkih -3, je ob pomoči visoke zmage nad Irakom -5 kot ena najboljših tretjeuvrščenih reprezentanc že napredoval v boje na izpadanje. Nesojeni afriški prvaki so hitro povedli proti Iraku, nato pa dobro unovčili dejstvo, da so skoraj celotno tekmo igrali z igralcem več. Na koncu so slavili -5 in razliko v zadetkih popravili kar na +2. Nogometaši Španije so v zadnjem krogu v skupini H v Guadalajari premagali Urugvaj z 1-0 in si zagotovili prvo mesto. Zelenovrtski otoki so se senzacionalno prebili v 16. finala, potem ko so se v Houstonu s Saudsko Arabijo rešili brez zadetkov. Španci so si zagotovili prvo mesto v skupini H, ki prinaša obračun z Avstrijo ali Alžirijo. Tekma 16. finala bo v četrtek ob 21. v Los Angelesu. Urugvaj je eno izmed največjih razočaranj tega svetovnega prvenstva. Proti Saudski Arabiji je šele 10 minut pred koncem izenačil na 1-1, tudi proti Zelenovrtskim otokom je bil daleč od prave forme z 2-2. Tudi tokrat je bil popolnoma nemočen. Z enim strelom v okvir vrat, enim kotom in 33% posestjo žoge je težko pričakovati uspeh proti aktualnim evropskim prvakom. Športna sobota.

0: Спортна субота.
1: Nogometaši Belgije so po visoki zmagi nad Novo Zelandijo 5-1 osvojili skupino G. Druga tekma med Egiptom in Iranom pa se je končala z 1-1, s čimer se napredovanja veselijo tudi Afričani, Azijci pa so v čakalnici. Egipt je povedel že v 5. minuti, vseeno pa je Iran izenačil v 14. minuti. Osman Dembele je v razmiku 25 minut v prvem polčasu dosegel hat-trik in zrežiral zmago Francije nad Norveško s 4-1 v Bostonu. Vikingi so bili brez Erlinga Haalanda popolnoma nemočni. Haaland je pred dnevi dejal, da ga tekma proti Franciji ne zanima preveč, saj so si Norvežani na prvem nastopu na svetovnem prvenstvu po 28 letih že zagotovili izločilne boje, zato je vso tekmo sedel na klopi. Norveški selektor Stale Sogbakten je na klopi pustil tudi Martina Odegarda, varčeval je z moči zvezdnikom za tekmo 16. finala proti slonokoščeni obali, ki bo v torek ob 19. uri v Dallasu.
0: Športna sobota.

0: Бурна субота.
1: Miha Blažić, ki je za slovensko reprezentanco odigral 32 tekem, je nova okrepitev Maribora. 33-letni osrednji branilec bo v Ljudskem vrtu ostal do konca sezone 2027-2028. Nazadnje pa je bil član Kalbe v Združenih arabskih emiratih. V Kartelevem se je z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Sprva so bile na delu mlajše selekcije. Med članicami je zanesljivo slavila Nika Bobnar, med člani pa je prepričljivo zmagal prvi favorit kronometra Primož Roglič. Pri ekipi Red Bull so razkrili osmerico kolesarjev za dirko po Franciji. Ekipa bo stavila na dva kapetana, Renca Evenpela in Florijana Lipovica. Pomembno delo pomočnika bo opravljal Slovenec Jan Tratnik, Primož Roglič pa bo dirko izpustil.
0: Športna sobota.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
2: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
3: Globoko vdihni, vzame šlanine hlače zase. Disney, Barbie in Pokémon komplete za otroke pa je mir v hiši.
4: Vse to ima Pepko, Velenka te reši.
5: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.

0: najboljše domače in Radio Velenje. Sveže novice na Radio Velenje.
1: Pravne mreže za varstvo demokracije o ljubljanskem parkirnem odloku. Slovenska policija praznuje svoj dan. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V pravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 30 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7% več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do ključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
4: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Promet na Radiu Velenje.
5: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti srečate policiste ali naletite na zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti.
6: Vesela sobota
0: na Radiu Velenje.
6: Z vami je
0: Vid Hrovat.
5: 11. ura na Radiu Velenje, kjer smo kljub vročinskemu valu še vedno na kamot in seveda v družbi same dobre muzike. Te ne bo manjkalo niti tole uro, med drugim pa preverimo, kje v Velenju bosta v prihodnem tednu izvedeni premieri plesnega projekta D-Dance Alliance, preverili pa bomo tudi, zakaj je preverjanje kakovosti voda ključ do varnega kopanja v naravi. Še prej pa prisluhnemo Adiju Smolarju in mestnim postopačem, če te ena noče, te pa druga hoče, Huey Lewisu and the News, Heart and Soul, najprej pa Miran Rudan in design Medena.

0: Radio Velenje.
1: Slušni aparati iz Neurota.
2: Polni energije, polni zvoka.
1: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
2: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
1: Pokličite nas na 080-50-76 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
3: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
2: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
3: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. 064-299-799.
4: Da se sjetiš nekaj mene.
5: Zamudite.
6: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maračič Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
5: Za prvi 400 vstopnic kar 10% popust.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Freemobil.
7: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Radi imamo poletje in radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.
1: Ob zaključku mednarodnega projekta D-Dance Alliance bosta v Velenju potekala dva osrednja dogodka. 30. junija bo v Muzeju premogovništva Slovenije premiera plesne predstave Po sledeh delavstva, ki skozi gib raziskuje rudarsko dediščino in življenje delavcev. 1. julija pa bo v galeriji Velenje slovenska premiera VR plesnega filma Plesne krajine, 360-stopinske virtualne plesne izkušnje, posnete na 5 lokacijah v Jadransko-Balkanski regiji. Projekt povezuje sodobni ples, arhitekturo, kulturni turizem in nove tehnologije, ter je nastal v sodelovanju partnerjev iz 8 držav v podpori programa Kreativna Evropa. Vljudno vabljeni.

0: Radio Velenje.
1: Radio Velenje.
2: Išla je nova številka tednika Naš čas. Nihče nam ne sme vzeti domovine, je na slovesnosti ob dnevu državnosti poudarila poslanka Andreja Katič. Neurje ni prizaneslo Velenju in okolici, podiralo je drevesa in odkrivalo strehe. Bili smo na razvojni konferenci Savinsko-Šaleške regije, zakaj je pomembno, da mora priložnosti prepoznati lokalno prebivalstvo. Po sprejetju novele zakona bo Velenje izgubilo več kot 3000 volivcev, da so predlagane spremembe sporne, opozarja varuhinja človekovih pravic. Z naslovnice pa se nam tokrat smehljajo šolarji. Več kot 250 tisoč slovenskih osnovnošolcev in dijakov začenja najdaljše počitnice. Tokratni številki pa smo priložili tudi posebno prilogo o skoku poletje, kjer je na kar 64 straneh zbrano dogajanje v naši regiji. Naš čas vas že čaka pri prodajalcu časopisov. Najcenejši pa je, če pokličete na 03-898-1750. 10 novih letnih naročnikov čaka 40 evrov darilnih bonov Velenke.
3: Pri Gume Pro Šoštan samo v juniju. Akcija!
4: Polnjenje klime že od 39 evrov.
3: Izkoristite akcijsko ponudbo in pripravite svoje vozilo na poletje.
4: Gume Pro Šoštan. 031-776-500.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti 3 klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Velenje.
1: Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje priporočajo kopanje le na urejenih in nadzorovanih kopalnih območjih, kjer se redno spremlja kakovost kopalne vode. Gre za naravna kopališča in kopalna območja, ki so vključena v državni monitoring kakovosti kopalnih voda. Ta poteka v kopalni sezoni, na morju od 1. junija do 15. septembra, na jezerih, rekah od 15. junija do 31. avgusta. Monitoring obsega 49 odsekov rek, jezer in morskih kopalnih voda po Sloveniji ter vključuje terenska opazovanja, meritve in mikrobiološke laboratorijske analize. Ob tem strokovnjaki svetujejo tudi zaščito pred soncem, spremljanje UV indeksa, izogibanje soncu okoli poldneva ter uporabo zaščitnih oblačil, pokrival, sončnih očal in kreme z visokim zaščitnim faktorjem.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: V Venezuelo prihajajo reševalci iz tujine. Na donatorski konferenci več kot 10 milijard evrov za obnovo Ukrajine. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračile napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali 3 spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Irska bo v sredo že 8. prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Izotur.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
6: Mi Slovenci!
7: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
8: Motivacija pač niha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Promet na Radiu Velenje.
11: Pozdrav še na ceste, na Štajerski avtocesti je med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani upočasnjen promet. Drugih posebnosti ni, promet poteka mirno, če pa na vaši poti opazite zastoj ali policijsko kontrolo, pa nam to sporočite na 080 13 02.
10: Skupaj tudi na poti.
12: Vesela sobota
4: na Radiu Velenje.
12: Z vami je
4: Vid Hrovat.
11: 12. ura, temperature so že v višavah in zdaj je skrajni čas, da se skrijemo nekam v senčko ali na klimo ter preživimo na kamot popoldne v družbi Radia Velenje, v družbi same dobre muzike. Počitnice so tu in marsikateri dijak in študent poseže po študentskem delu. Ali se to izplača in kakšne so urne postavke, preverimo v kratkem, preverili pa bomo tudi, za katero mednarodno konferenco bo Velenje gostilo v začetku septembra. Ta čas pa sama dobra muzika, začenši z Viktori, še vedno sva ista.

0: Radio Velenje.
1: Vidite megleno? Ne ugibajte. V optiki Paka vas čaka brezplačna kontrola vida. Pridite in spreglejte brez stroškov in čakalnih dob. Optika Paka pri hotelu Paka v Velenju.
2: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
3: Psst, a čutiš ta mir?
4: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
5: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
6: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
7: Ups. To pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
5: Brez panike. C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
8: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Sklapo Skala in klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.

0: vami Radio Velenje.
1: Na kamot.
2: Študentsko delo v Sloveniji je trenutno najbolje plačano doslej, saj minimalna urna postavka od leta 2026 znaša 8,98 € bruto oziroma 7,73 € neto, kar je skoraj 46% več kot leta 2022. Pri 20 urah tedensko lahko študent zasluži okoli 620 €, pri polnem obsegu pa več kot 1200 € mesečno. Povpraševanje po študentskem delu je veliko, zlasti poleti, ko je največ ponud v gostinstvu, trgovini, logistiki in administraciji, vse bolj pa tudi na področjih digitalnih znanj, IT-ja in marketinga. Najbolje plačana dela presegajo 15 € bruto na uro. Študenti delajo predvsem zaradi pridobivanja izkušenj in finančne neodvisnosti, nekateri pa tudi zaradi pokrivanja osnovnih življenjskih stroškov. Kljub izboljšavam ostajajo izzivi, kot sta delo na črno in vprašanje enakih pokojninskih pravic.

0: Pozabi na skrbi in uživaj v poletju. Poslušaj Radio Velenje.
1: Pa preverimo še aktualne vremenske temperature v regiji. Velenje 31, Nazarje prav tako, Slovengradec tudi 31, Slovenske Konjice in Šmartno opaki pa 32 stopinj. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče, najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 19, najvišje dnevne pa od 34 do 38 stopinj. Tudi v ponedeljek in torek bo sončno in zelo vroče. Opozorilo, do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
2: Promet na Radiu Velenje.
1: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez posebnosti, naj tako tudi ostane. Če pa na vaši poti srečete policiste ali naletite na zastoj, pa nam to sporočite na 080 13 02.
2: Skupaj tudi na poti.

0: vince in Radio Velenie. Radio Velenie.
1: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
2: Pri križniku v Gaberkah nudijo tople malice, kosila, jedi z žara, zrezke. Na voljo je tudi več kot 30 dodatnih menijev po naročilu, znani po cateringu in dobrotah za piknik. Vsak četrtek odojek po predhodnem naročilu. Vabljeni k križniku v Gaberke.
3: Slušni aparati iz Neurota.
4: Polni energije, polni zvoka.
3: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
4: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
3: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
5: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
6: Naslednjič raje prej zavil DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
7: Da se sjetiš nekaj mene.
6: Ne zamudite.
8: 30. avgust, samostojni koncert Joe Maracic Makija in Footloose Benda. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
6: Za prvih 400 vstopnic kar 10% popust.
9: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Radio Velenje.
1: V Velenju bo 10. septembra 2026 v hotelu Paka potekala 6. mednarodna konferenca Pozdravljena prihodnost z naslovom Mesta v gibanju. Dogodek bo združil predstavnike mest gospodarstva, raziskovalnih ustanov in start-up okolji, ki bodo razpravljali o prihodnosti mest kot prostorih inovacij, trajnostnega razvoja in privabljanja talentov. Poseben poudarek bo na mestih kot laboratorijih prihodnosti, kjer se nove tehnologije in rešitve preizkušajo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. Konferenca bo obravnavala teme znanja in talentov, inovacij, vključevanja prebivalcev ter razvojnih ekosistemov. Mestna občina Velenje ob tem predstavlja projekte, kot so Tehnološki park Velenje, Tech Hub, razvoj startup ekosistema in preobrazba stare elektrarne v center prihodnosti. Dogodek bo priložnost za izmenjavo dobrih praks in krepitev sodelovanja med evropskimi mesti.

0: Radio Velenje.
1: Sveže novice na Radio Velenje.
2: Temperature nad 35 stopinj na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih o vlogi tolmačev za enakopravno vključenost. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. Ob mednarodnem dnevu gluhoslepih, ki ga zaznamujemo danes, so se zvrstila opozorila o vlogi tolmačev pri zagotavljanju samostojnosti in enakopravne vključenosti gluhoslepih. Mednarodni dan je letos prvič 27. junija, potem ko so ga Združeni narodi uradno proglasili za mednarodni dan, so sporočili iz Združenja gluhoslepih Slovenije Dlan. Hitre oblike plačila, kot so kreditne kartice in storitve odloženih plačil po principu kupi zdaj, plačaj pozneje, sistematično spodbujajo nenačrtovano trošenje, opozarjajo pri Zvezi potrošnikov Slovenije. Potrošnikom svetujejo, da v primeru nebistvenega nakupa dobro premislijo, ali je ta res potreben in ali si ga lahko privoščijo. Upravni mreži za varstvo demokracije menijo, da ljubljanski parkirni odlok ni bil umaknjen zakonito, zato še vedno velja kot sprejet. Posledično se referendum o odloku lahko izvede. Bi pa bilo tudi zaradi vzpostavitve sodne prakse po njihovem mnenju treba zoper sklep o umiku odloka uveljaviti razpoložljiva pravna sredstva. Francoski najstnik se v Singapurju sooča z zaporno kaznijo, potem ko je lizal slamico iz avtomata za pomarančni sok, nato pa jo vrnil nazaj v avtomat. Videoposnetek svojega dejanja, ki ga je objavil na družbenih omrežjih, se je hitro razširil po spletu. 19-letnik je obtožen povzročitve škode ter kršenja javnega reda in miru.
1: Vreme.
2: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo, v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
1: Promet na Radiu Velenje.
9: Pozdrav še na ceste, tam promet trenutno poteka brez večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Srečno in varno, kjerkoli že ste.
1: Skupaj tudi na poti.
3: Vesela sobota
1: na Radiu Velenje.
3: Z vami je
1: Vid Hrovat.
9: Ura je odbila eno in naše druženje se počasi bliža koncu. Jaz se grem hladit nekam pod klimo in svetujem, da storite isto. Še vedno pa ostajate v družbi Radio Velenje, v družbi same dobre muzike, na radijskih frekvencah ali pa kje na dopustu preko spleta ali računalnika. Želim vam prelep preostanek dneva, jutri pa mirno nedeljo. Vse dobro in nasvidenje.

0: Radio Velenje.
1: Doživite drzno Toyota CHR Cool, tudi kot priključni hibrid. Do 5000 evrov ugodnosti in do 10 let jamstva. Obiščite avtocenter Freemobil na Dečkovi cesti.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
3: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
4: Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
3: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
5: Kmetija Špegel z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Savinj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.
6: Ali veš, da se je pri Francozu z rakom trebušne slinavke zgodilo nemogoče? Telo je nekako uspelo premagati rakave celice in raziskovalci menijo, da ni šlo za naključje.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Velenje.
1: Poletni večer, klapska glasba in dobrodelnost. 27. junija ob 20.30 v Gotovljah. Koncert Diši po morju. Klapo Skala in Klapo Trogir. Pridite, uživajte v klapski glasbi in podprite nakup novega gasilskega vozila.
2: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
3: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesuši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
4: Dragi vrtičkari, na pragu poletja poskrbite za svoje rastline na vrtu. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite različne vrste gnojil za podporo rasti in boljši pridelek. KZ Šaleška dolina že 70 let z vami in za vas.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sveže novice na Radiju Velenje.
1: Trump predstavil potni list s svojo podobo v 250. obletnici ZDA. Slovenska policija praznuje svoj dan. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Slovenska policija danes praznuje svoj dan v spomin na spopad med policisti in jugoslovansko armado leta 1991 na mejnem prehodu Holmec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos meni, da je policija v 3 letih in pol zrasla v sodobno organizacijo, ki se danes lahko postavi ob bok evropskim in svetovnim policijam. Na Agenciji Republike Slovenije za okolje so zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za danes izdali rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije. Za nedeljo in ponedeljek pa so rdeče opozorilo izdali za osrednji del države. Za preostali del države velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo povzpele tudi do 39 stopinj Celzija, so opozorili. V Budimpešti bo med 30. julijem in 1. avgustom ter od 6. do 8. avgusta na 10 prizoriščih potekal prvi festival ulične glasbe Budapest Play. V 6 dneh bo na javnih prostorih v madžarski prestolnici in drugih lokacijah nastopilo med 50 in 60 uličnih glasbenikov. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo na 3. tekmi domačega turnirja Lige narodov v ljubljanskih Stožicah pomerila proti Braziliji. Dvoboj proti 3-kratnim olimpijskim in svetovnim prvakom se bo začel ob 20:30. Slovenska izbrana vrsta je na 2 tekmah domačega turnirja Lige narodov zabeležila že 2 zmagi.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Isotur.si.
4: Mi, Slovenci!
5: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
6: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Velenje.
1: Končno je tukaj sezona piknikov in žara. V kmetijski zadrugi Šaleška dolina dobite vse od oglja do poletnih pijač po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico kmetijske zadruge Šaleška dolina in naj se poletne zabave začnejo.
2: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
3: Brez panike, Cevnda v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. Cevnda Velenka te zna obleči.
2: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
3: Naslednjič raje prej zavij v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
4: Kmetija Špegelj z Mute prodaja mlade kokoši rjave, cepljene stare 21 tednov, ki že nesejo. Cena 11 evrov na komad velja do ponedeljka. Prodajajo jih v Slovenj Gradcu pri Demolu, Doliču in Velenju. Več na 041-442-162. V nedeljo tudi v Šaleku med 8 in 8.30. Kokoši pa prodajajo tudi na domu.

0: Obožujemo poletje.
1: Na morju, v hribih, v senci, z limonado, ob sladoledu.
0: Na Radiu Velenje.

0: Promet na Radiu Velenje.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite meritve hitrosti ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na poti. Radio Velenje.
2: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
3: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
4: Medicinski pripomoček na naročilnico. Pravi naslov je Medikum Velenje, Šaleška 19. Dostava je brezplačna. Šaleška Savinska Koroška. Medikum, z nami ste varni.
5: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
6: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Dobra muzika, hladna pijača in veliko dobre volje.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Temperature nad 35 stopinj na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev. V Bejrutu po sklenitvi sporazuma med Libanonom, Izraelom in ZDA protesti. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo in se pomika proti vzhodu celine, naj bi danes zabeležili temperature nad 35 stopinj Celzija na območjih skupno 193 milijoni prebivalcev, je izračunala francoska tiskovna agencija. V delih številnih evropskih držav danes velja rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami. V Venezuelo po sredinih uničujočih potresih, ki sta po najnovejših podatkih oblasti zahtevala 920 smrtnih žrtev, prihajajo reševalci iz tujine na pomoč pri iskanju morebitnih preživelih v ruševinah. Državo je medtem streslo več novih potresnih sunkov, med katerimi je bil najmočnejši z magnitudo 4,9. Celjski in novogoriški policisti so obravnavali tri spletne goljufije, v katerih so oškodovanci skupno izgubili skoraj 126 tisoč evrov. V enem primeru so goljufi pridobili dostop do spletne banke oškodovanca, v drugih dveh primerih pa sta posameznika denar izgubila pri trgovanju na lažni spletni borzi oziroma aplikaciji za trgovanje s kriptovalutami. Inšpektorat Republike Slovenije za delo se je lani osredotočil tudi na nadzor nad vodenjem evidenc delovnega časa. Inšpektori so skupaj ugotovili 1462 kršitev, kar je 27,7 odstotka več kot leta 2024. Po omilitvi zakona, ki je močno razburil gospodarstvo, se sicer še vedno zavzemajo za elektronsko evidentiranje vsaj za kritične panoge, kot je gradbeništvo.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
5: Union Radler.
6: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
7: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Izotur.si.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

0: Radio Velenje.
1: Psst, a čutiš ta mir?
2: Brez panike, nisi na morju, še vedno si v službi, če ne celo v koloni.
3: Lahko pa greš v Pepco Velenka po morsko dekoracijo, ker morje pač paše v tvoj dom. Pepco Velenka vabi.
4: Kupujete novo kuhinjo, spalnico, sedežno? Obiščite Matiz Polzela. Hitra dobava, možna dostava in montaža. Odlična izbira, super cene. Matiz Pohištvo Polzela. www.matiz-pohistvo.si.
5: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
6: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
5: Izkoristi akcijo Optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
2: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi Ve Sushi Velenka. Zaslužiš si. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
3: Poletje ni samo sonce in dopust. Prinaša tudi sušo, neurja in točo. Zaščitite svoj vrt in pridelek. V KZ Šaleška dolina najdete vse za zalivanje, namakanje in zaščito pred točo. Kmetijska zadruga Šaleška dolina. Že 70 let z vami in za vas.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Svetovni slovenski kongres praznuje 35 let. Z vodo in opozorili o reševalnem pasu za varnejše poletne poti. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. Zaradi povečanega prometa proti turističnim krajem in zelo visokih temperatur bodo danes delavci Darsa skupaj s policijo in zavodom reševalni pas na najbolj obremenjeni primorski avtocesti na počivališču Lom proti Kopru voznikom delili vodo in informativne letake ter jih opozarjali o pomenu pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju Poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil poseben potni list ob letošnji 250. Obletnici ustanovitve ZDA. Na njem je podoba Trumpa, ki se naslanja na pisalno mizo, v ozadju pa je izvirno besedilo ameriške deklaracije o neodvisnosti. Na nasprotni strani je slika deklaracija o neodvisnosti avtorja Johna Trumbla. Iransko zunanje ministrstvo je zaradi petkovega ameriškega napada na cilje v Iranu obtožilo ZDA očitne kršitve memoranduma o razumevanju, ki sta ga državi sklenili s ciljem končanja vojne. Sporočilo je tudi, da so oborožene sile izvedle povračilne napade na cilje ameriške vojske, s čimer so uveljavili svojo pravico do legitimne obrambe.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
2: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Union Radler. V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? Izotur.si.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: Read about.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.
3: Tudi jaz sem potrebovala medicinski pripomoček za mamo. V Medikumu Velenje so vse uredili. Hitro, prijazno in brezplačno dostavili na dom. Zdaj vem, da nismo sami. Medikum, z nami ste varni.
1: Spet se čoha. Nekdo ravno zdaj gosti tri klope in pol.
2: Čim prej skoči v Premium Pet Velenka po zaščito. Tvoj pes zna reči hvala. Premium Pet Velenka reši situacijo.

0: Radio Velenje.
1: Gume Pro Šoštanj, vse na enem mestu za vaše vozilo.
2: Vulkanizerstvo, avtopralnica, servis vozila, polnjenje klime in globinsko čiščenje vozil. Hitro in strokovno.
1: Na voljo tudi LimPay plačilo.
2: Gume Pro Šoštanj, 031-776-500.
3: Sodelavci v pisarni te že čudno gledajo?
4: Skoči v Velenko po Vesu Šimalico to go. Sveže, zdravo in takoj pripravljeno za na pot. Vesu Ši Velenka te nahrani za samo 6 evrov.
5: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cirkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Radio Velenje. Na Kamot.

0: Sveže novice na Radiu Velenje.
1: Pri vodenju evidenc delovnega časa lani skoraj 30-odstoten skok kršitev. Pirc Musar z Evropsko varuhinjo človekovih pravic tudi o podnebnih politikah. Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Pozdravljeni, z vami sem Jona Urban Znoj. Irska bo v sredo že osmič prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, ki ga bodo zaznamovala predvsem pogajanja o dolgoročnem proračunu Evropske unije za obdobje 2028-2034. Med prednostnimi nalogami irskega predsedstva bodo sicer gospodarska konkurenčnost, varnost širitev unije in nadaljna podpora Ukrajini. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v petek sprejela Evropsko varuhinjo človekovih pravic Terezo Anžinjo. V pogovoru z njo je pozdravila pobudo za vzpostavitev prve horizontalne usporedne poizvedbe v okviru Evropske mreže varuhov, ki pomeni začetek postopka za oblikovanje skupnega evropskega pregleda nad izvajanjem podnebnih politik. Ukrajinski predstavniki so med dvodnevno konferenco o obnovi Ukrajine v Poljskem Gdansku podpisali več kot 160 sporazumov o obnovi v skupni vrednosti več kot 10 milijard evrov, je po poročanju Poljske tiskovne agencije povedal ukrajinski minister za gospodarstvo Oleksij Soboljov. Svetovni slovenski kongres, ki povezuje Slovence v domovini, zamejstvu in po svetu, letos praznuje 35-letnico delovanja. Obletnico ustanovitve bodo drevi v Ljubljani obeležili slavnostno akademijo, ki se bo udeležila tudi državna sekretarka na vladnem uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Helena Jaklič. V libanonski prestolnici Bejrut so po sklenitvi okvirnega sporazuma med Izraelom, Libanonom in ZDA v petek zvečer izbruhnili protesti. Podporniki proiranskega šiitskega gibanja Hezbolah so peši na motorjih vzklikali protestna gesla, nekaj cest pa so blokirali z gorečimi gumami.
0: Vreme.
1: Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 37 stopinj. Jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, v večjih mestih in na Primorskem malo na 20. Najvišje dnevne od 34 do 38 stopinj. Do vključno torka bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.

0: Radio Velenje. Uf, tole pa paše. Lubenica na plaži. Še bolj pašejo nove kopalke in oprema za plažo pod 10 evrov.
1: Vse to te čaka v Sinseju. Z Velenko na morje.
2: Koliko paketov imaš naročenih ta trenutek?
1: Potrebuješ dejansko samo enega. Paket Centina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža. Vse to samo 69 evrov.
2: Izkoristi akcijo v optiki Centina Velenka. Nič 4-299-799.
3: Ali veš, da so raziskovalci izračunali, kako bi na milijone parkiranih električnih vozil lahko uporabljali kot elektrarno na kolesih? Tehnologija je že na voljo in bo privedla tudi do velikih prihrankov.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Vroče poletje.

0: Radio Velenje.
1: Izklopi svet, vklopi azijske okuse.
0: Sveže pripravljen suši, ki ti vzame sapo in najboljša kitajska hrana v mestu. Doživi ve suši Velenka. Zaslužiš si.
1: Globoko vdihni, vzameš lanene hlače zase, Disney, Barbie in Pokemon komplete za otroke pa je mir v hiši.
0: Vse to ima Pepko, Velenka te reši. Obožujemo poletje, ker radi smo na kamot. Zato poslušamo Radio Velenje.

0: Radio Velenje.
1: Ups, to pa je bila tvoja najljubša poletna obleka.
2: Brez panike, C&A v Velenki ima poletno razprodajo in 30% popusta na nove kose. C&A Velenka te zna obleči.
1: Ajs! Prepozno. Spet si rdeč kot kuhan rak.
2: Naslednjič raje prej zavi v DM Velenka po top kremo za sončenje. Tvoja koža ti bo hvaležna. DM Velenka.

0: Radio Velenje.
1: V nedeljo 28. junija vabljeni na gozdarsko tekmovanje na športno igrišče v Cerkovce. Zvečer pa veselica pod velikim šotorom z Modrijani. Vstopnine ni, vabljeni.
2: Ali veš, da raziskovalci nadzor nad bolnišničnimi kirurškimi roboti predajajo robotom sami? Prelomna tehnologija bi lahko kmalu pomagala

0: vami Radio Velenje.
1: Na kamot. Radio Velenje.

0: Samsung.
1: Morje, sonce in velika veselja. Ker to je Radio Veli.

in cerchie, Giulia verso Rocche Abogé. Okenski okviri, pa vrata in šekaj, oh da bi že končal, Bog mi daj.